0: sangarina, ya Mr. T, ya male pafi fiangarina, pito nuu solo solo. Ule wa tasi di minuti te aili tula lua fifi failoa tu leo motu so tainga male fitaringa ya ya male sunga ya lufilufi fitaringa ya famu tu ainu korinito mai lei ya loo ilu tatu tofi Samoa la ngang fifi la ngang falolo tu fafiloa mfatelo fatu lo sunga lufilufi ma lolo flow munu ya
1: ya ma lofo ile tawatai aleki le ngai vaenga ole aso ya lo tu sawatu mfasa lau ngai nei le chit over hotel for they sat a little longer.
0: Oi, so
1: I love fatty, so that's no hotel of a tile of a lover.
0: Malo, Malo, like a ngafilan, I don't know why the motu tell it, ah, the matu motu.
1: Yeah,
0: Malo,
1: it's our little foile, I see the other boy.
0: Eh,
1: mo, Silia motu tell is a la fire, le pisi foile to a little. Olo ma popo pea leo langa fo ile fa Samoa I nuitua ma. Ha. Lenga malu ali fai pule ea. Toi mana ia le ea.
0: Leise polusi.
1: Leise la fai nei.
0: Lautulanga le tau ea ile so.
1: Olea sa timu fo ile ana po ya ua sa o malolola ile sa tu ya tua beach resort fo ile sa tu ya tua e la usawa ile ile pasi na ya u fe au laiti fo ine sa le longa e ole la fata le tu le pasi fo ile lo le pasi a fanga fau ya e al watu fo ile ya tu ya e al watu pasi e liu mai fanga fau I ile motele I sa la faine ai sa timu ana po ole fo e fa malu malu mai sa ya ya foi taimi na ma ulu ulu ai ya msalo peto e palasi foi le timu I sesi se taimi ana nei le popea
0: e ya vasa utala ola ni kala o o o tala mua I foi ya
1: o lea wa ya o lea wa o le vaala tele lea na luese tu ma I nei le lady Samoa foi le lua ya por tolu le va tele o lea la wa toi tali wai ia le taitai o le malo malana ka peneta I le malanga lena o mai e whaalawi loa fo I le I le mamalu o le atunuu ia le tala au ture tupe ia le la sa fai ia le lautoi fo I nei masalo ai e fo I e sa uni le mea fo I le o le pre-sitting I le asonga fua le vai aso fo ia ai ona toi usu ai le o le fono fo I le pale mene I le aso lua le vai aso fo pe apu le lofa le li au lia
0: e mose famtalanga fo ili nei se famtalanga lata mai e tu sai ma le famsinonga fo ili nei o lo fai a vai maunga taudu
1: I na onai ah tava ba ya tu vo ile pe e ile moli mau e le pe sa fatonu e e vo ile e faile le e le le tala ola na moli mau se me va penata tele I mau ole ato ato pe na paule tala le na ta mau ile tai ao ole aso lu ole vai aso fou e a matai fai ngā malanga le kwantas mai au kilani tu sao mai sa monei
0: e
1: tolu ala tau malanga I le vai aso o le aso lua aso tofi ma le astona e a matalai le aso lua o le vai aso fau ale
0: ia ia wa mwana tatu a vefo ilungo le tatu le tio nei le temin fa la wilo mai le kwantas e a e sao lao leo lao le vai aso fau le a matai ma ngai kwa kongos fa mama venga fole nei o le lai el competition fo nei e New Zealand ai le watu le au kilani
1: ma le kwantas
0: ia ma ngai kila pa
1: po ia fa o popo ma le ia fa o popo ma le Fiji Airways
0: ia ma kaulo le Fiji Airways e o sa ia ngol Fiji Airways e o sa ngai fiki fa la koe sa mo a o le la kusa o ale au kilani le nga sa sa o loko ia le New Zealand ngau lako ale lau ma ngai le el competition Ya malo. Ya o ani si fam ni si ta upolo e mlatu olo. Fifi polo. Tala mua isa.
1: E foi le peila ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole ole